0: tamo ujutro ovde brano, budem koliko treba da budem i onda popodne trening isto u 6 sati i tako.
1: Evo, dragi slušatelji, da čuli ste prilika da upoznate jednu boksersku legendu, sportsku, a upravo zato nam je posebno drago što ćete biti gost radionice Borilačke vještina Bosanske etičke škole zajedno sa našim mladim trenerima Makom i Danisom iz Maki Komi judo programa. Šta bi se željeli da djeca nakon tog susreta sama ponesu u kući, postoji li jedna lekcija koju je vas sport naučio, a koju biste posebno željeli prenijeti našim mladima?
0: Pa, najvažnija stvar, poštovanje, respekt, što kaže se na engleskom, respekt, da djeca imaju taj respekt, poštovanje prema starijim, prema svemu, pa i prema hran, pa prema, pogotovo prema svojim roditeljima, prema roditeljima, prema svom bratu, prema škole, jer respekt je, respektovanje je... Djeca se sportom i pogotovo boks je čudan sport, on ima u sebi to baš da djeca uče, da budu više respektuju, da više resurcije. Naprej, evo ja, koliko sam imao svoje prijatelje, znao sam djel sobu s njima u hotelsku sobu, a kad uđem u ring nema tog više. A spremni smo da ne znam što kaže, odbog... Šta će ovo i poslije opet, kad se završi meć, ovo pružimo jedan drugom ruku, sagrijemo se, izljubimo se i sve isto, to je čudo jedno. To je sport, ali kod djeca je vrlo bitno da djeca uče da respektuju. I svim normalno i budu da se bolje se ponašaju, ali nekako, znate kako, ja sam neko... Ja se sjećam, bio dijete, stalno sam se tukao, kad sam počeo trenirati, Bog sve manje i manje. I posle to sve isčezlo, nestalo. Jer Bog se nauči da možeš samo učiti odbrani. Da ako te neko napadne, ovo da se znaš, brate, ništa više. Ono ostalo, sve ti ili da pomogne. Ja se posle toga, ako sam morao potuđiti, to je da sam branio nekog i sebe sam. Niko više.
1: To je to. Vrlo bitno, ja sam sigurna da će sve ovo zainteresovati naše slušatelje da dođu 23. da vas upoznaju i malo sama više popričaju. Za sam kraj, Nermine, spojimo prošlost i budućnost. Kada biste danas mogli stati pred onog mladog Nermina koji prvi put stavlja bokserske rukavice, šta biste mu rekli i koju biste istu poruku danas poslali našoj djeci i mladima koji nas slušaju?
0: Pa nemam ništa da vam kažem, to mi što Mermila sad se vrati na svoj negdje 15-16 godina, sad bi moja poručio, to je ništa samo da ja nemam ni za čim da žalim. A samo mi je ono žao što jedno vrijeme što sam bio, što nisam mogao da nastupam, je to kad sam imao tu nesreću. Kad sam imao i taj dio što šalim, jer sam bio tad još mlad, 29 godina i došao sam sa velikim iskustvom tad od Donjevićeva otamo iz te Jugoslavije, iz Bosne i Hercegovine, iz Jugoslavije. Kad sam došao sam sa jakim iskustvom ovdje i što nisam, to sam malo šalim, jer imao sam veliku pauzu pa sam se tek, što kaže, po stari dane bio vratio, boksa leto napravio sam opet koliko sam mogao napraviti, ali u to vrijeme sam mnogo više mogao još napraviti da nije bilo to te nesreće. To je jedino moj što ja želim u životu, a ono sve ostalo ništa. Nemam ničako.
1: Dokazali i nastavili dalje. Mermine, hvala vam od srca što ste danas bili gost Radio Mosa Sidne i što ste sa našim slušateljima podijelili dio svoje sportske, ali i životne priče. I za titula pobjeda i bokserskih rukavica uvijek svoj čovjek. A mislim da smo kroz ovaj razgovor upravo poželjeli pokazati koliko sport može oblikovati karakter, naučiti nas disciplini, poštovanju, upornosti i tome da nakon svakog pada ponovo ustanemo.
0: Da baš tako, znate šta je najbolji život, ono što vam ja kažem nešto, nije sramota past, sramota je ne ustati.
1: Upravo tako.
0: Ja sam, eto tako, to se meni znalo dogoditi. Eko, bilo je puno nepravdi. Bilo je puno nepravdi gdje sam ja svoje protivnike, pisao za reprezentaciju u Slaviji, sam ja svoje protivnike više puta pobeđivo, a onda on ode na evropsko projekto.

slušaj ovaj naj, šta priča, kazuje. Na rastanke on se žali, tuguje. Iz najstana, odkad me uzeše, od mog plača, muško-žensko uzdiše. Hoću srce rastancima ranjenog.